Гримаса глибокого болю зморщила старечий твар Петровича. Голова поникла. І он так стішився, що не чувать було навіть його дихання.

0: Вас вучні любять. Усі вучні.
1: Дякую.
0: І будуть любіть. Навіть коли ви станете старою.
1: Старою? А я ніколи не буду старою. Ой, тішка. Дякую.
0: Ведаєте, у нас до війни була наставниця Єва Аркадівна. Так ми її не любили.
1: І що, ти так само?
0: І я не любив. Однойчі відпомстив їй за двойку.
1: Ой, що ж ти зробив?
0: Я принес у школу вожика і засунув його у кишеню. Її нового паліто.
1: Ой.
0: А вожика з кишені не достанеш. Довелося їй розрізати кишеню.
1: Ой. Ну, тішка, ти ведеш, так робити не можна.
0: А вам, Ася Петровна, такое ніколи не зроблю. А коли вас нехто з наших покривдить, мне скажите.
1: Дякую, тішка. Ти ведеш, мене не кривдить. У вас у вёсці люди хороші. І ти, тішка, хороша.
0: Ася Петровна.
1: Ну, що?
0: От, коли ви переїдете відсюль, то мені писати будете?
1: А як же, тішка, звісно, буду.
0: А я писати вам буду. Кожний день. Кожний день.

0: Война йшла, і до кінця її було ще далеко. Приходили в сім'ї похованки. Після визволення Суровки їх отримали у нас уже дві сім'ї. Поштальйонку боялися, коли вона йшла по вулиці, сочили за її зі страхом, що, якою новину вона принесе. Я так само з тривогою і страхом чекав письма з фронту. Батько писав рідко, скупо. Живий, здоровий, будьте і ви здорові всі, живіться дружно. Твердого розпорядку у школі не було. У один день уроки починалися з раниці, у другий після обіду. Все залежало від служби Асі Петровни, і наш була солдатом. Надаралися дні, коли наша наставниця зусім не могла прийти. Тоді я сам йшов на аеродром, каб побачити її і спитати, чи збирається вона у школу завтра. Однойчі, під самий вечір, я прийшов до землянок, де жили зенітчиці. На посту стояла знайома мені Маша. Я усіх зенітчиць ведав, як і вони мене. Маша не крикнула, як звичайно кричала, убачивши мене: «Ася, жаніх твой прийшов». Вона мовчала, неяке сутуленая, жалосная.
1: «Добрий день! Добрый день. А где Ася Петровна?
2: Светикова там, у землянцы. Але ты туда не иди.
1: А что с ее?
2: С ее ничего. Два самолета не вернулись, и Тамарин жених летчик загинул. Ася! Ася там, с Тамарой.
0: Я не говорив еще про свое захопление, якое было у меня с самого малку. Я вельми любил малевать. Я малевал чем только можно и где можно. Оловками, крейдой, вухельчиками. Малевал на паперы, чертил, на земли прутком. Батька, зауваживши мое захопление, купил мне набор колеровых оловков и акварельные фарбы. И зацвели они у нашей хати повсюдно. Я размалевал печь кветками. На оконицах на лиштве в окна учервонели, синели, желтели птушки и зверы, дивные, створенные моей фантазией. А у час войны, коли скончились фарбы и оловки, и не было их где достать, я робил фарбу с ягод крушины, с конского шчавья, опальвал бярозовые прутки, и они заменяли мне оловки. Так вось я задумал намалевать портрет Аси Петровны. Малевал тайком на уроках.

потухають, темніють виси, зорки вспихваються над синявой, до плеча моего придулися золотою своей головой. Чуєш ветер и чуєш вечер, чуєш тихо шапоче сад на твоей худе.